Veri Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus, spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Jesu Christi, qui compassioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simili modo, posque ancenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

Deus qui nobis sus sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue que sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redentionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum.